0: د سړو خونو د نشټوالي له امله بزګران څومره اندواڼې او بادرنګ له لاسه ورکوي.
1: خپل مصارف هم پوره نه کړل نو تاوان دغه 15 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ زموږ به مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سي. یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور ولا ټول په تاوان تاني سي.
0: په بیلابیلو وختونو کې د بادرنګو رسیدل سوداګرو ته کومې ګټې لري؟
2: په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبیعي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده.
0: او د مشورې په برخه کې
3: اوس چې دی موږ دغه نوښت پکښې کراولی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چانه کښېنولې او هندوانې کښېنولې خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو، همراز بل کم راځي پکښې کې.
0: د میوو له نرخونو مو هم خبرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلامونه، زه سپین تڼیم د بی بی سی له مرکزی سټوډیو نه په لندن کې د دقان خپرونې ته ښه راغلاست. د دقان د خپرونې اوله برخه چاره څه ده؟ زه سپین تڼی او په کابل سټوډیو کې زما همکار اقبال شاهین په افغانستان کې د بادرنګو او هندوانو د کرلو او پلورلو په اړه د یوه بزګر او یوه پلورونکي سره خبرې کوو.
4: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم په کابل کې د بی بی سی سټوډیو څخه. بادرنګ او هندوانې په افغانستان کې د دوبی مشهورې میوې دي او بادرنګ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په سبزیجاتو کې حسابېږي. په هر صورت دا محصولات په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي، مګر د ډیر تولید سره سره بزګران او پلورونکي د نرخونو د بدلون، د محصولاتو د خرابېدو او د بازار له نشتوالي سر ټکوي.
0: په دې شرایطو کې یو له هغو حل لارو چې د کرنې متخصصینو وړاندې کړی دی د ولسوالیو په کچه د محصولاتو راټولولو، درجه بندۍ کولو او بسته بندۍ د مرکزونو جوړول دي.
4: بالکل، نن غواړو پوښتو چې د هندوانو او بادرنګو د کښت او بازار وضعیت څنګه دی. په خپرونه کې یو تن بزګر عبدالله ستانکزی له لوګر ولایت څخه د ټلیفون پر لیکه له خپرونې سره یو ځای شوی او حکمت الله درفشانی د کابل د بازار څخه یو د بادرنګ او هندوانو پلورونکی په سټوډیو کې زما ترڅنګ ناست دی. د دې دواړو نظرونه به هم واورو، خو اول غواړم له عبدالله ستانکزی څخه وپوښتم.
5: ستانکزی صاحب، مخکې په دې اړه باندې خبرې وکړلې چې سړې خونې نشته دي، که وی هم ډېرې کمې دي، ټول بزګران نشي کولی چې خپل محصولات هلته واړو سړې خونو کې وساتي، تاسو کومې طریقې نه استفاده کوئ چې تر یو وخته پورې د خپل محصول وساتئ؟
1: موږ خپله د محصولات چې واخلو نو دغومره یې ساتنه نسو کوی، همغه څو ورځې کوي دغه هلته هندوانې په دې شکل دي سې په بوټو کې یو څه ساتو مثلا ګورې سې وخت د هغې راورسېږي، نور د ساتنو لپاره یې داسې هغه خاص هغه نه بس بازار ته یې لیږو.
0: نو معنا دا ده چې حتما داسې وخت به وي چې هندوانې یا بادرنګ خراب شوي دي او ستاسو له کاره

0: لیدلی دی
1: و دا اندوانې د ساکل ما کرلې وې تقریبا د سه او لاس جربه شاوخوا اندوانې وې اوله کې خریټ یو تقریبا 500 روپۍ شاوخوا خرڅېدلې موږ یو څاغ کله اوس په مول مرزارې به جکس یاغه د سه وخت راغی یو وخت سه مغه بوټو کې بس فرتې وې د دې دې وسنه وسه موږ کویل کې بازار ته مور سو وادي موټر راغیم نه پوره کول نو هاته داسې وخت راغی ځتی بس سپڅو خرڅېدلې خرڅېم کړی بس په ټایم ټایم ورته سره خلاص کړم
0: نو ډیر داسې پیښیږي او څومره تاوان به موږ کړی په دې توګه
1: یاره داسې 4 لک افغانۍ شاوخوا موږ بندې کړې وې د 2-3 نفر شریکانو خپل د ځمکې دیو نفر او بیا پیسې د 2-3 نفر مشترکې وې نو سیس نه دغه باندې به تقریبا خپل مصارف هم پوره نه کړل نو تاوان دغه 15 لک شاوخوا 4 لک افغانۍ سیمو کې مصرف کړی نو دغه تقریبا ټول په تاوان سه یو څه 50,000 شاوخوا کې پوره کړی نور ولا ټول په تاوان تانی سه
2: ډیر مننه سالک زای صاحب خپل تجربه مون زموږ سره شریکه کړله نور خلکو ته مو پیغام څه دی غوی ته څه سپارښتنه کوي چې دوی باید څه وکړي د ځای کې چې هلته سړی خونې نه وي څنګه دوی خپل محصول ساتلی شي خصوصا بادرنګ او هندواڼې
1: اول خو زه د خلکو ته دوام سي د غدي بازار مطابق مثال چې څومره ضرورت دغه مر سره به کښتو کې زیات لاواس نه زیات مثال چې څوک رسیدګي ورته ونه کوي چې مصارف به جا کولم ضرور نه نو څومره سي هغه د بازار مطابق هغه د دې به کښتو کې ساتنه کې د موږ تجربه تقریبا د غمر ده سي اغه څومره سي د بازار اغه د مغه وخت کې به سړی خپل مال اغه کې بازار ته ولېږي نور کې بیا د سي وخت پر عزیز ته د ساتنې طریقې نو بیا به ستابونو شي خرابېږي
0: نو تاسو څه مشوره ورکوي نور بزګرانو ته د چا خبره هم مسلکانو ته مزه تاسو مخکې خپل تجربه را سره شریک کړي څه باید وکړي چې حاصلات ضایع هم نشي او ښه هم راشي
1: یو خو هغه د هغه سیستم داسې څومره سړي مثال د بازار څومره تقاضا یې هغه به کی او بل هغه کم وکړي نسبتا له زیات کښت نه کم وکړي په هغه باندې مصرف سی وکړي سې د هغه حاصل سی لاسته راسي نو دغه د موږ وزنه هغه داسې څومره ضرورت د بازار د غمره به دی کرنو کښې دی پسې رسیدګي وکړي سې مصارف پسې اوبو پسې
2: ستانکزی صاحب نو څنګه یو بزګر پوه شي چې د بازار تقاضا څومره ده څه باید وکړي چا سره مشوره وکړي تیر حاصلاتو ته د تیر کال حاصلاتو ته نظر وکړي
1: اوس د موږ علاقه کې پروس کلی د هغه زیات کرل سوی مثال بانجان کې راواخلو سا کلی خلکو زیات وکرل وای کم وکرل ځکه پروس کلی زیات هغه بیه ټیټه وه نو سا کلی حاصل کم خلکو کرلی و بیه هم جګه سو نو کال ته موس سا کلی هندوانې چا کرلې وې حاصل یې هغه بیه ضعیفه وه د تی پسې کال ته دغه خلک د هغه کم کړي نو نسبتا سړی به دغه د کرښت هغه ته وګوري چې کوم شی ډېر کرل سوی دی همغه کم وکړي مثال کال ته دغه سیستم یې ده نور چې دیقان ته خپله پته لګېږي چې کوم حاصل کف مثال هندوانې څومره وکړي مطابق د ضرورت دی هغه خلکو
2: ستانکزی صاحب د بادرنګ او هندوانو کښ معمولا د پسرلي په لومړیو کې پیل کیږي او د دوبي تر وروستیو پورې دوام کوي د کښت او حاصلاتو په مرحلو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ وئ
3: موږ چې هغه عمده ستونزو سره مخامخ کیږو هغه د بازار نشتوالی ده موږ له دې هندوانو سره ډېر تکلیف هم باسو زحمت هم باسو د بادرنګو حاصلات کوم دغه خو کله چې وخت د حاصلاتو را ورسېږي دغه هلته داسې وخت راسي چې یا خو یې بیه ډېره کمه وي تقریبا بیخي خپل هغه مصارف حتی نه پوره کوي او که هغې بیه هم ښایي بیا د دې دغه سیستم هغه په اسلام خو د دیقانکي نه پوهېږو هغه د درجه بندي سیستم یې یا هغه د مدیریت د بازار دغه په ډېره ټیټه سطحه سري ځکه دولت دې ته مثال سړي خونې دغه یې نه یې برابرې کړي دیقان مجبوره ده چې ذاتي په هر بیه بندي دغه خپل حاصلات وپلوري داسې وخت هم رارسېدلی چې زموږ حاصلات هندوانې حتی په پټیو کې خراب شي ځکه دیقان بیچاره زحمت ویستلی او ډېره کمه بیه بندي ما په نظر عمده ستونزې یا دغه د مدیریت نشتون ده یا د بازار نشتون ده چې د لپاره مارکیټونه یا بازار دولت آماده کړی.
0: نو د بازار خبره چې تاسو کوی ک تاسو په ولسوالۍ کې د راټولولو او بستبندۍ مرکز جوړ شي نو فکر کوی چې تاسو په پلور او په عایدو کې به کوم بدلون راشي تاسو داسې یو اړتیا وینئ د داسې مرکزونو
3: مکچری د دغه لپاره یو د بستبندی مرکز یو هغه ته جوړ کړی منظم پیدال ته او ټول کی یا نه خور ته وتا کی نو موږ ان شاء الله دغه کې به ډیر تجربه دموکراسي چې موږ به ان شاء الله دې شاید نو زه
2: ستانک دی صاحب هله لروچ په راتلونکو کې همداسې په هر ولسوالۍ کې د بستهبندۍ مرکزونه جوړ شي خو اوس دپاره چې په ولسوالیو کې د بستهبندۍ مرکزونه نشته دي کله چې تاسو خپل حاصلات راټول کوئ دغه محصول څنګه بازار ته وړاندې کوئ څنګه بازار ته لیږئ موږ خو د ستاسو باندې دواړو
3: سیستم واخیر کله داسې خپل زه یو خپلوان یا کلیوال دا سلات واخلو د تینوړې نیم کابل ته ویسو یا دغه سه پکتیا طرف ته ویسو نو ځکه چې حال تم د په هر څو به باندې خار څو سلات به څومره هغه پیرا غي به او د بادرنګو دغه سیستم د موږ خپل سلات واخلو د داخل تکو بیا ورو بازار دی ولایت ته دغه ته خرڅو دلته د موږ مونډې د په بازار کې دی ولایت غلط زتین و غدی مزگر لطرف با غنر خمالو میگی نو بازات تقریبا روڑو رو کلی ندغسی
2: یعنی سنگ روڑی پا جالایو که روڑی خلطو که روڑی
3: این دواره موگا پا موتر رو یا پا زرنجو که دغسی کلی لوگ آغه تویسو پا کیا طرف تو زکر موگا دا طرف نیزیده یا کابل تویسو بادن خپل اغل تا پا کلی که ما مغا پالیز نه خپل خل تاسو د غلطه زتی بیا دی لوګار ولایت مرکز ته د غاسه زرنج کې یا موټرو کې د غاسه د خلطو سیستم کې بازار پر ورو
0: نو د ستانګزی صاحب خبرې خو مو واوریدلې راځي چې د پلورونکو نظر هم واورو او لکه چې خبرې است حکمت الله درفشانی د خپل پلورونکو دی د میوه او ترکاریو په دې برخه کې تبې چې موږ په اندوانو او بادرنګو غږیږو نو درفشانی صاحب دغه بادرنګ او اندوانې تاسو له کومه اخلي یا هغه محصول چې بازار ته رسیږي د کیفیت او ذخیره کولو لپاره خوي
4: زهم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم اصلي خبره ده چې د تڼۍ صاحب چې موږ او افغانستان هر ولایت ځانته مختلف هواوي لري نو اول چې موږ اندوانې شروع کیږي د جلبات شروع کیږي بیا نیمروز بیا فراه دغه سلوګر او دغه شاجوی مخور دغه هر یو په خپل وار باندې راځي او بادرنګ هم دغه رقم دی بادرنګ اول د کابل د سړی خونې د شروع کیږي بیا د فراد د شروع کیږي
0: او دا طبیعي ده چې تاسو ته غټم لري ځکه یو دم بټول نه را رسیږي کنه تاسو ته وخت درکوي چې دا د پدې وخت کې دغه ځای بادرنګ دی تاسو پر چاغه سار او سامان کوي او جوړوي ترتیبوي خرڅوي ورسته بیا د بل ځای رزيدا به تاسو ته یو څه غټم لري
4: او دا خود غټل لري په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل قټ اندواني یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو نو په دې خاطر موږ طبي شکل باندې خپل ولاتونه هوا د سې جوړه ده یو شش کال متاسفانه خو تاسو ته به معلومه د افغانستان مکمل افغانستان کې هوا ګرمه او ټول محصولات په یو وخت را ورسېدل نو په دې خاطر موږ د قانون ډیر غټه ضربه وخوړل کله تر مخه چې ستانګزي سابول چا ته خپل مصارف پوره نکړل یعنی په کابل بازار کې من په دیش په 15 دیش په هندواني خرڅېدل او بادرنګ هم دغه رقم نه کیلو په 90 روپی په 100 روپی په 80 روپی خرڅېدل دا په دې خاطر چې دا مشته امتیان سو کچيري په نور کلو کې هم دغه رقم هوا وای کله شش کال موږ بزګران به خپل د بزګر ډیر سخت نهیلی وای او نو امید به جنې قطه سوی وای ول خپل مصارف نس پوره کولای نو په دې خاطر یو شش کال موږ مشکلات ولول او ټول تجارانم په دغه وس دغه چم باید کوشش وسی چې سړی خونې موږ اضافه جوړ کړو ولې کده سوالات راسي په موږ باندې بم داری خاصه فشار میوه به مدیر او موږ صادرات په کافی اندازه نه لرو نو د بعضی بزګران مثال تاوانونه کړی دي او موږ ما اندوانه او بادرنګ په پالیزو کې ورسته سوال پدې چې بازار مونږ درلودل
2: درفشنی سیب کله چې په افغانستان کې د بادرنګ او هندوانو سیزن نیوی یا پس

0: لینوی وګه ګورو چې ایران او پاکستان د هندوانو او بادرنګو په برخه کې د افغانستان هغه دوه اصلي سیالان دي. وطنی بادرنګ او هندواني کومې ګټې لري هغه چې ایرانی یا پاکستانی نه لري؟
1: شاین سبز موږ وطنی میوه چې ده د افغانستان میوه چې ده طبیعي ده، کیمیاوي مواد موږ ډیر کم کارو، هغه په دې خاطر چې موږ دیقان بیچاره دونه وس توان نه لري چې هغه ته کیمیاوي مواد واخلي او په مځکه کې مثال استفاده کړي. نو په دې خاطر د پاکستان او تر ایران موږ میوه په دې خاطر شته چې موږ طبي شکل ورکو، مثال وبید دغه سي نور دغه چې دی مثال. نو په دې خاطر موږ میوه په طبي شکل دا او ټول خلک کوشش کوي چې د افغانستان دغه نور همسایګان ملکونه چې دی د افغانستان د میوه سي استفاده وکړي.
2: بادرنګ یا مثلا اندوانې، ځکه موږ په دغه دواړو موضوعاتو باندې په نننی پروګرام کې بحث کوو، په کوم ولایت کې خ بازار لري او څنګه کېدای شي چې دغه بازار نور هم ښه شي؟
1: تنه صاحب بادرنګ خو کابل کم کېږي، غزنی کم کېږي، خو اوس فعلا د فراه خلک په بادرنګ ډیر سخت زحمت باسي او د محصولاتو د پاره د صادراتو د پاره یوازنې چې اوس مشه بادرنګ لرو د فراه بادرنګ دی چې هغه موږ ازبکستان او تاجکستان ته صادرو، او پاسو د کابل او د غزنی او د ولایتو هغه د لیخ په افغانستان بعض ولایتو کې او لسوالیانو کې مصرفیږي.
2: او مارکیټ څنګه دی د پوخا پرتله؟
1: دلته د سده تنه صاحب چې په موږ اړه لري چې څنګه موږ پیکینګ ورته وکړو، نو هغه په خارج کې ښه بازار لري، خو یو عمده مشکل موږ د ټول تجارانو لپاره دا دی چې موږ د درجه بندۍ لپاره ماشین نه لرو چې بادرنګ یا نور خپل میوجات هلته درجه بندي کړو، هغه رقم یې پیکو، نو موږ خپل د لاس خواري ده. نو او دغه پیکونه موږ خپله دلته آماده کوو او کوشش دا کوو چې درجه بندي شو سي، پیکې شو سي، او دا موږ صادر کوو. موږ په ازبکستان کې او تاجکستان کې د بادرنګ لپاره ډیر ښایسته بازار لرو اوس مهال، او پاتې سو د نور د کابل او د غزنی د خپل دلته هم ښه بازارونه لري، ولې ټول خلک بادرنګ ته احتیاج دي، ضرورت لري.
0: درفسنی سے ستاسو دے بازگانان ترمنز اړیکې څنګه ده؟ یعنی وخت نو وخت سره کښې نه یو بل ته مشورې ورکوي، یا کې دي چې یو بازګر کلونه کلونه رئیس ستاسو ته خپل محصول راوړي، هغه ته کومه مشوره تاسو ورکوي چې ستاسو محصول څنګه و بازار کې خو ځلې دی او خارج ته ووته و نه وته څه وکړي راتلونکي کال لپاره؟
1: بالکل، موږ خپل د ټولو خپل بزګران سره موږ روزانه په ارتباط کې، روزانه موږ ورته وایو چې خارج کې مثال بهر مرچ مارکیټونه لرو، د ستې د محصولات لپاره کم اندازه شی سموزي او په څه رقم یې باید وشکوي، مثال ګل سمي هغه اخر کې بوټي چې دی هغه لږ تر اندازه لوړ وشکي او پرې کېجنې، او بل مرچ د بزګر سره موږ و ټول تجاران چې صادرات لري او د لیه کابل یا نور مرکزو کې فروشات لري، دکانونه لري، د ټول بزګران سره دوی پرام کاری لري. په دې خاطر چې بزګر چې کله د زراعت وخت راسي دی خالي لاسي، بیا موږ د هغه سره پرام کاری کوو، یعنی د شنو خوند لپاره پلاستیک ورته اخلو، کود ورته اخلو، او هغه ذخیرې چې کم بوتي د هغه لپاره موږ کومک ورسره کوو. دی بیا زموږ سره هغه همکاري بیا دی زموږ سره کوي چې د روز نرخ هغه خپل محصولات بیا موږ سره کوي، بل چاته نه ورکوي، ولې د دوی زموږ کومک هغه رقم دی چې د دوی کود په کاري، پلاستیک یې په کار، یا نور شیان یې په کار، یا د ده خپل د کور د ضرورت لپاره پیسې په کار، هغه همکاري موږ ورسره کوو. او کله چې د ده محصولات ورسیږي بیا د دی زموږ سره بیا د همکاري کوي چې دی خپل محصول د نرخ په ورځ چې څنګه د بازار نرخ یې هغه رقم دی موږ ته هغه شی راکوي یا جنس راکوي.
0: بزګرانو ته کوم وړاندیزونه لري؟
1: بزګرانو ته دغه وړاندیزونه لرو چې دی خپل په محصولاتو کې باید ورځ بلې ورځې تغییرات راولي او مشورې ومني او کارونه ډیر کې. او بل یو خبره ده چې بعضی وخت زموږ بزګران بیچارهګان مورالونه ډیر ضعیف سي، بازارونه کله کله باندې ضعیف سي، دی امید لري چې دا باید په شد پیسو خرڅي، هغه مثال هغه رقم بازار نه، نو دی کله کله دا رقم ناهیلي سي. نو دوی سره موږ یوه غوښتنه لرو چې تر هغو موږ بهر کې مارکیټو کې موږ بازار پیدا کو، مثال خپل تب تلاش کو، دیدیم خپل احساس تا دوام ورکی، او یو موږ استه افغانان خو د میانه خبر ورکم تو برګوی لرو، ټوله که تجار دی که بزګر دی چې

0: د کاکا زوی ولید یا په کلی کې ولید چا د یو موټر بار سو کده ده در رسیدلې کني رسیدلې وای وای شکل پلانې ولید ما تر مخه د موټر بار کی نو دا غز موږ په مابینس کې دا مشکلات ستا باید په اتفاق سره کار وسی او یو مشوره بل دی ته زور کوم چې دی په کلو کې یا په ولسوالۍ کې یا د ولایت په ساته داسې مشران وټاکي چې دی هغه کم بازار کابل کندهار هرات مزار دغه بازارونه دی دی باید خپل هلته خپل بازارونه وګوري په هغه اندازه دی موټران ورواسي خپل دغه محصولات وشکي او بازارو ته عرضه کړي
1: یو بله موضوع چې مخکې تاسو یو اندازه اشاره مرته وکړه خو غواړم چې لږ څه نورم راته تم شي هغه دا ده چې کچېری بزګران وکولی شي خپلې میوې په محلي میوې بسته بندۍ مرکزونو کې درجه بندي کې او تیاری کې ستاسو

0: افغانستان چې موږ میوه اخلو حالته په باغو کې د ایر انتقالي مرکز ته کابل ته دلته موږ برته د سره پکو پکنګ ورکو دلته دوه نقصه موږ ډیر غټ اومده نقصونه کو یو خو موږ پر محصولات باندې مصرفونه کیږي دا غځي سراوړي تر دې پرې دلته بیا کاریګر ورته نیسي کارټن ورته نیسي مثال هغه ستاندرد شکل ورکو نه او بل خبره دا د غټ تاوان موږ دغه چې موږ دغه میوه چې د موږ دلته ستاندرد شکل نه لرو چې د شکل شې یا چپنې دی یا هغه معیاري سیستم دلته سړی ورته جوړ کړي چې پاله تراسي د غځي سپیکسي نو موږ دلته انګرونه ورته نیولي په دغه انګرو کې بیا کاریګرو ته نیسو دا دغه خپله لاس د انسان چې دی یو رقم د زارجن شکل لري مثال چې هره میوې باندې ووایي دومه ورځ درېمه ورځ خپل شکل بدلوي نو دلته چې موږ دا ترتیب ورته جوړوو چې دا مثال بیرته پیکوو بیرته کاریګر ورته نیسو بیا ستاندرد شکل ورکو خارج ته استو په دې کې وخت ډیر ځای کیږي او تازه میوه دونه وخت نه لري نو دا که چیرې په خپل مرکزو کې مثال هر ولایت چې هر محصول لري دا هلته درجه بندي سي او هلته ستاندرد پیک ورکو دا به زموږ دپاره ډیر غټ سهولت سي.
1: درفشانی صاحب د دې لپاره چې د بادرنګ او هندوانو بازار هم د پلورونکي دپاره اسانتیا پکې رامنځته شي هم د مصرف کوونکي دپاره نور څه باید وشي نور کوم وړاندیزونه لري که څه هم تاسو وویل که چیرې د ولسوالیو په سطحه او یا د ولایتونو په سطحه د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي هغه اسانتیا به رامنځته کړي د دې سربیره نور څه وړاندیزونه لري؟
0: شاهین صاحب اصلي خبره دلته ده چې زموږ مدیریت زموږ دولت باید زموږ سره پوره همکاري که اتاقه تجارت دی که زیارت زراعت دی که خپل مثال نور لوړ مقامات دي اصلي زموږ خبره دا ده چې زموږ سیستم داسې تسماقات نه لري یو نفر وینې یو تجار وینې لس موټره بارې یو وینې درې موټره بارې دا داسې موږ تسماقات نه ورته لرو چې باید په دغه تسماقات کله اوس پاکستان ته د رومیانو یادونه درته وکړم یو سل لس ټیلر هم په یوه شپه اوښتي دي مثال پاکستان ته چې دا په هغه ځي په بازار هم ډیر دی او دا که داسې تسماقات سیستم موږ ورته ولرو او د هغه ځي بازار موږ وګورو چې دی څونه ګنجایش لري دلته زموږ دهقان هم ضربه ونه ویني زموږ تجار هم ضربه ونه ویني موږ باید هغو بازار وګورو چې دی څونه ګنجایش لري په هغه تسماقات زموږ اتاقه تجارت زموږ وزارت زراعت او زموږ نور مقامات باید دغه تسماقات باندې یو موټر هم اضافه وانستی چې دا زموږ په ټولو محصولاتو باندې ډیر غټ ګټه ورته لري ډیر لوړه ګټه ورته لري په دې زموږ تجار هم ګټمن دی زموږ دهقان هم ګټمن دی نو په دې خاطر زه خپل اتاقه تجارت دغه دوې درې ورځې تر مخه په دې کې جلسه درلوله وزیر تجارت هم نو ویه ویله چې ته داسې یو تسماقات جوړ کړي چې که رومیان دي که بادرنګ دي که نور زموږ د وطن محصولات دي شکر الحمدلله موږ ډېر ښه محصولات لرو د افغانستان کې نو هر اندازه باندې باید هغه مارکیټینګ وکتل سي او په هغه اندازه باندې موږ صادرات ولرو داسې صادرات ونه لرو چې په بیګانه مارکیټ کې په بیګانه ملک کې موږ دغه زموږ محصولات ډېرې چاته پر هغو اضافه نو هغه زموږ محصولات بیا داسې په دغه سترګه نه ګوري د اعتبار په سترګه یا داسې دغه اهمیت نه ورته لري نو په دغه خاطر موږ کوشش دا دی چې موږ خپل دغه تسماقات سم کو په هر اندازه چې دغه مارکیټ دغه مثال هغه اندازه باندې چې دی اړتیا ورته لري موږ هغه ونه شی ورواسته تر هغه اضافه نه.
2: بله درفشانی صاحب مننه. لکه چې وامه اوریدل عبدالله ستانکزی چې بزګر دی او پلورونکي حکمت الله درفشانی دواړو د بادرنګو او هندوانو د کرلو نیولې تر خرڅولو پورې دوی دواړه له ستونزو سره مخ دي خو د بسته‌بندۍ مرکزونو جوړولو په څیر ځایونه اغیزمن ختلی شي.
1: بالکل موږ هیله لرو چې دا بحث به د پالیسۍ جوړونې په برخه کې بدلون راولي او د اړوندو ادارو پاملرنه به په باثبات تولید او بازارونو تمرکز وکړي چې د هیواد بزګرانو ته ګټه ورسیږي.
2: د بی بی سی رادیو د چاره څه ده برخه پای ته رسو خو د دیقان پروګرام دوام لري. عبدالله ستانکزی چې بزګر دی له لوګر ولایت نه او یو تن پلورونکی له کابله چې حکمت الله درفشانی دی او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین د بی بی سی د کابل استودیو نه په دې خبرونه کې برخه اخیستې وه. له تاسو ټولو مننه کوم.

0: موجودیت د اندوانو او بادرنګو لدوام او د هغو د خرابیدو لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د هغو تداوم د نرخونو په ثبات مثبت اغیز کوي او بازار موندنه بزګرانو ته ګټه رسولی شي. خو اوس براشو د نوښت او مشورې برخې ته یو بزګر به واورو.
1: زه عبدالرحمن د خاک سپید ولسوالۍ څخه یم. زموږ کشتو کار د هندوانې پالیس او خربوزې دي. زموږ په منطقه کې د هندوانو پالیس چې مخ ته وخت شي مکرۍ، هغه داسې وو چې د هندوانو جوړنګان موږ نږدې کېنوله، اوس یې فاصله زیاته وو چې امراض یې کمیږي او هندوانې غټیږي. دا امراض چې و د شری امراض دی چې جوړنګان سره نږدې کې وسی شری په کوله، خو اوس چې د جوړنګان چې پاسلی ورکوو هغه شرن نه کوي، نو په دې خاطر هندوانی هم ډېره غټیږي او امراض هم نه کوي. اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخ ته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. امراض بل کم راځي په کښې کې چې هوا ګرمه نه ده چې هغه شره وکړي، شبنم کېږي، میده میده باران هغه وخت کې لږ لږ شته، نو هغه چې اوسې بیا امراض نه کوي. دا چې دی بس زموږ ته یو څه ګټه رارسي. بل وخت کې چې دی موږ بیا دغه د اوبو کمښت هم لرو، هغه زموږ اوبه چې دي ټوله د سولار دي. دا اوبه د سولار دي چې اوبه د ولي و د دی و د هغه موږ نه لرو، پراکې ډېرې کمې دي. هغه هم که باران نه وسي موږ ته د ولي اوبه راځي، که نه و موږ ته د ولي اوبه نه راځي. نو د اوبو په اساس باندې هم دا موږ ته ګټورې تمامېږي. نو

شوي دي. خوشبختانه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لاسلیک وشو چې دواله خو خپل د میوې ټاکس شکته کړله، اوس خدي د ټاکس کچا کم دي، نو صادرات شروان دي. او بدبختانه یو مشکل چې موږ لرو دا د نور باردارونه دي چې پاکستان نور باردارونه ټول باندې خالي یو د تورخم لار خلاص.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
3: ولسمشر ترامپ وایي چې نور سره منلی چې ایران باید اټومي پروګرام ونه لري. دوی پر اقتصادي اړیکو هم خبرې کړې دي.
4: ولسمشر شی جین پینګ ډونالډ ترامپ ته ویلي چې د سوداګرۍ یا تجارت په جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته.
3: په افغانستان کې د لوږې او د بیکارۍ د کچې لوړېدل،
5: میلیونونه کورنۍ لا هم د اوبو، خوړو، روغتیایي خدمتونو، سرپناه او جامو په ګډون د لومړنیو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره له ستونزو سره مخ دي.
3: د مالدارۍ په برخه کې 20,000 افغانانو ته د ترکیې د کاري ویزې ورکړه.
2: ترکیه وایي هڅه کوي له قانوني لارو دغه هېواد ته د افغانانو ورتګ ته لار هواره او په دې توګه د غیر قانوني لارو مخه ونیسي.
3: نور راپورونه او مطالب هم لرو، ملتیا مې وکړئ. سلامونه، ستړي مسې د بی بی سي دویم سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم. که انټرنټ ته لاسرسی لري نو خبرونه پر بی بی سي پښتو، فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی او لیدلی سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په بیجینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره تر یوې مهمې لیدنې وروسته ویلي امریکا او چین کولی سي په ګډه خورا ښه راتلونکی ولري. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا ولسمشر ته په جوړه شوې دولتي میلمستیا کې ویلي چې چین او امریکا باید شریکان وي، نه سیالان. ولسمشر ترامپ هم د چین له مشر څخه وغوښتل چې په سپتمبر کې سپینې ماڼۍ ته ورسي. دواړو ولسمشرانو دوه ساعته خبرې وکړې چې سپینې ماڼۍ مثبتې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ورټولې بللې دي. خو سپینې ماڼۍ د تایوان په اړه چې یو له خورا حساسو موضوعاتو څخه ده څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د ظریفې امیر په غږ خبرېږي.
6: چین د خپل نړیوال ستراتیژیک سیال امریکایي مشر ډونالد ترامپ ډیر تود هرکلی وکړ. شی جین پینګ غواړي د ډونالد ترامپ دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې بیا ورغوي، لږ تر لږه په هغو برخو کې چې دواړه پرې همغږي دي. دې حالت د تعرفو د جګړې پر مهال لیدل شویو ترنګلتیاو سره ډیر توپیر درلود. اوس د دواړو ځواکمنو هیوادونو سوداګر هیله لري اوسنی نرمښت دوام وکړي. د چین کمونست ګوند بشپړه هڅه کوله چې د امریکا ولسمشر ته ځانګړی احساس ورکړي. نو د هر کلی په مراسمو کې د توپ ډزې، د درناوي کارت او د ماشومانو یو داسې ډله هم و چې خوښي څرګندوله او ښکارېده چې دا ټول د ترامپ د خوښي وړ وو. وروسته بیا د خلکو ستر تالار په نومودانۍ کې خبرې پیل شوې چې د نړۍ دوو تر ټولو ځواکمنو مشرانو د یو بل ستاینې کولې.
7: د نړۍ اوسنی سل کلن بدلون په چټکۍ روان دی. نړیوال وضعیت ګډوډ دی. نړۍ په یوه نوې څلور لارې ولاړه ده. آیا چین او امریکا د تش په نوم اوربند له دامه ځانونه خلاصولی شي؟ آیا چین او امریکا کولی شي د نړیوالو اړیکو نوې بڼه رامنځته کړي؟ آیا دواړه هیوادونه د نړیوالو ستونزو د حل لپاره ګډ کار کولی شي؟

0: 能不能携手？
1: 哎，对，可我来西南的一条街的沙巴特拉瓦里，
0: 为世界注入更多的稳定性。
1: ایا دوی کولای شي د دواړو ملتونو ګټې او د انسانیت راتلونکی برخلیک روښانه کړي؟ ایا چین او امریکا د نړیوالو اړیکو نوی نظام جوړولی شي؟ دا د تاریخ پوښتنې دي، د نړۍ پوښتنې دي، او د خلکو پوښتنې دي، او دا هغه وخت دی چې موږ د لویو قدرتونو د مشرانو په توګه باید ګډې پریکړې ولیکو.
0: 作为大国领导人需要共同书写的.
2: You and I have known each other now for.
1: مو دواړه له ډېرې مودې راهیسې یو بل پیژنو. په حقیقت کې دا د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر ټولو اوږده اړیکه ده، او زما لپاره دا یو ویاړ دی. موږ به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو. زه د چین ډېر احترام کوم او ستاسې کار ستایم. ته یو لوی مشر یې. زه دا ټولو ته وایم، ته یو لوی مشر یې. ځینې خلک نه غواړي زه دا ووایم، خو زه یې وایم ځکه دا حقیقت دی.
3: موږ به په ګډه یوه ښه راتلونکی ولرو. زه د چین درناوی کوم د هغه څه لپاره چې تاسو کړي. په رښتیا هم یو ستر مشر یاست. زه هر چا ته دا خبره کوم چې تاسو یو ستر مشر یاست، خو کله ناکله خلک نه غواړي زه دا خبره وکړم.
4: خو لا هم د دغو حکومتونو ترمنځ جدي اختلافات شته، او هر یو په خپل مخو ته کار کوي. ولسمشر شی هیله لري امریکا له تایوان خپل ملاتړ کم کړي، او ولسمشر ترامپ بیا غواړي چین پر ایران فشار واچوي چې د هورمز تنګی پرانیزي. دواړه مشران دا هیله هم لري چې خپلو خلکو ته وښيي دوی کولی شي اختلافات له منځه یوسي، او د ټولو د ښېګڼې لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي.
5: زموږ همکاره ظریفه امیر وه د چین او امریکا ولسمشرانو د ایران د جګړې په اړه هم خبرې کړي، او پر دې سلا شوي چې تهران باید هیڅکله اټومي وسله ونه لري او د هورمز تنګی باید پرانیستی وي. د دوی په خبرو کې تمه وه پر سوداګرۍ، د ټکنالوژۍ پر سر سیالۍ، او هم د تایوان پر سر بحثونه وسي. نور چزیات په دې راپور کې چې د راست ځواک په غږ خبرېږي.
6: لک تر لګه د چین لار ته مخ ته وویل شول چې ولسمشر شی جین پینګ ډونالد ترامپ ته ویلي چې د سوداګرۍ یا تجارت په جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته. اوس دا د ډونالد ترامپ د څو کلونو د مخه څرګندونو سره په زړه پورې پرتلنه ده، ځکه هغه ویلي وو چې سوداګریزې جګړې لویې او ګټلې اسانه دي. اوس موږ وموندله چې د چین په تړاو هغه خبره څومره ناسمه وه، ځکه په اصل کې شی جین پینګ ورسره مخامخ شو، او اوس موږ سوداګریزې جګړه کې د نرمښت شاهدان یو. همدارنګه د چین له څرګندونو دا هم ښکاري چې شی جین پینګ د تایوان مسله د چین او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه موضوع وبلله. چین غواړي چې د امریکا حکومت تایوان ته د وسلو ورکول کم کړي. په تایوان کې بیا ځینې خلک اندېښنه لري چې کله چین سره د یو تړون لپاره ګټه ورسوي، ښایي ډونالډ ترامپ پر دوی معامله وکړي. اوس جالبه دا ده چې تر هغو لیدونو وروسته شی جین پینګ او ډونالډ ترامپ د هیون یا جنت معبد ته تللي وو، داسې تاریخي ځای چې ولسمشر شی له ډونالډ ترامپ سره ورغی. هغه مهال چې دوی هلته وو، ځینو خبریالانو ولسمشر ترامپ وپوښته چې د تایوان په اړه نظر څه دی. ترامپ په ځواب کې وویل دا ډیر ښه او غوره ځای دی، چین ډیر زیات ښکلی دی. اصلا دې پوښتنې ته یې له ځواب ویلو ډډه وکړه، او ښایي نه یې غوښتل چې شی جین پینګ خجالت کړي. وروسته بیا دواړه یو ځای ولاړل.
5: د سیاسي او اقتصادي چارو یو شنونکی جلال بازوان چې اوس په چین کې دی وایي بیجینګ پر ترامپ فشار راوړلی چې له ایران سره خپل جګړه ختمه کړي، او په خبرې په ورته وخت کې دا هڅه هم کوي چې تهران او واشنگتن دواړو سره اړیکې د خپلو ګټو پر بنسټ تعادل سره مخې ته یوسي.
7: زه فکر کوم د چین دغه ټینګار په اصل کې پروانه جګړه کې د ښکېلو دواړو خواو ته دی. خو ویل شو چې په عمده توګه بیا امریکا او اسرائیلو ته ځکه دی چې دغه جګړه دوی له خوانه شروع شوې ده. نو که وګورو چین له پخوا راهیسې د منځني ختیځ په ثبات او امنیت باندې تل لوی ټینګار کړی دی، او ځکه چې چین لپاره منځني ختیځ یوازې د پنګونې لاړ خنه، بلکې د هورمز تنګی چې د اوس په دغه جګړه کې بند شوی دی او تړل شوی دی، د دې خلاصېدل خورا اړین ځکه دی چې د هورمز تنګی په تړل کېدو سره دغه د نړیواله

0: ډیر زندو خان سره مخ ته. نو چین زکه چې لیران نړیری تیل واری د یو نور نړی هم ورته نو په دغه لید نه کې چې ولسمشر شي ولسمشر ترامپ ته ویل چې د هورموز تنګای باید خلاص شي او څوک پکې باید باج یا ټول و نه خلی. نو دا په ورته وخت کې مونږ ویل شي چې هم ایران ته پیغام د ښکارا او هم چې د امریکا ته.
1: خو ترامپ ویلی چې چین ورسره منلی چې ایران باید اټومي پروګرامونه لري. د ایران او چین اړیکو ته په کتو آیا دا د بیجینګ د نظر او وختو په معنا ده یا کومه بله خبره ده؟
0: نه، زه فکر کوم چې دا د اټومي وسلو په اړه باندې دا د بیجینګ د نظر بدلون نه دی، بلکې دا د چین له اول سر نه د دوی رسمي موقف دی. دوی تل د اټومي وسلو د خبرېدو سره مخالفت ښکاره کړی دی او دای رسمي موقف چې په منځني ختیځ کې باید دا اټومي وسلو د سیال هغه باید د سیالۍ ډګر ونه وسی. نو که د 2015 کال کوم د جی سی پی او اے کوم تړون چې د ایران یا د ایران د اټومي تړون چې په هغه وخت کې هم چین دغه تړون پلاوي او ملاتړ کول، او اوس هم دغه تړون د بیرته د راژوند کېدو غوښتون کوي. نو کله چې ولسمشر ترامپ ته ولسمشر شي ویل چې دوی ورسره موافقه لري چې ایران باید اټومي وسلې ونه لري، دا په اصل کې هغه د چین د اوږدمهاله پالیسۍ تکرار دی.
1: ساسو په نظر دا چې ترامپ هلته د چین ولسمشر سره لیدلی دی او د چین ولسمشر هم پر دې باندې ټینګار کړی دی چې یعنی یو نه یو ډول ستاسو په خبره ډیر ټینګار پر امریکا کړی دی چې لینران سره باید جګړه ختمه سي، څه فکر کوئ دا په واقع اغیزه ولري؟
0: دغه فشار په دې معنی نه هم نه ده چې حتما په دومره ټکه باندې وو وسیخو.

0: يوتسو لكن بل كدير في شارل ريكو مونغو غورو دو هرموز تنجي ترل كيدو پر وقت بانيم كمونغ ورتو فكر وكلو يوازي دا چين بيڑای چه كومو وي پرتا لكم خان دو زند چه دای تيري دلائي شوي نو زو فكر كوم حتمن دا چين داغا فشار با تر يو دير حدا پوري نسبت نور ملکونو تا داغا ولري اغيز ولري
1: تاسو هم پخپل خبر كي ويل چه چين لإيران سر عريك لري البات نزي عريك لري او دا هرموز تنجي دا ترل پاتي كيدونا مخ كي دا شاوخوا شل مليار دا دالار پارزخت تيل با چين هر کال ایران پیرل ل امریکا سره هم لوی سوداګریزي اړیکسته بیجینګ څه ډول داسې تګلارې غوړه کولای سي چې نسیخ وسوځي نه کباب
0: نو چین خو تل دغه د یو ډول ډیپلوماسي د وین وین په نامه باندې چې د الله هغه ندوی ګټ اخلي هغه وایي چې په باید په هر حالت کې دواړه خواوې ګټون کې ووسی نو کچین له ایران سره د انرژي د امنیت په برخه کې اړیکې لري نو له امریکا سره هم تقریبا تر 200 میلیارډ او دغه لري نو د دې لپاره چې سیخو نه سوځي او کباب زه فکر کوم چې چین به لکه تر دې دمه پورې چې دوی ثابته کړي د دې وی خو هم مستقیم نه د ایران پوځي ملاتړ کوي نو امریکا ته شاباسې ورکوي چې دا جګړه پر مخ باندې وي شي د په ورته وخت کې چین د دې لپاره چې دغه سي حالت رامنځته نشي نو دوی به تل لکه د تل په څیر باندې د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ ملاتړ وکړي او چې دا چې مسلې د خبرو اترو لاله حل شي کټ مټ لکه د اوس هم د امریکای او د چین ترمنځ کوم سوداګریزه جګړه چې روانه ده یا د هرموز تنګي پاړه باندې هم دوی چې کومې خبرې وکړي نو زه فکر کوم چې چین به د دې لپاره چې دواړه خواوې ته یعنی یوې خوا ته نږدې پاتې نه شي نو دغه نه به استفاده وکړه یو بل دغه وسیله چې دوی به چین به ترې ګټه پورته کړه اقتصادي فشار شاید هم وکاري ځکه چې که ایران جګړه غځي نو نور هم له اقتصادي فشارونو سره مخ کېدای شي او په ورته وخت کې امریکا هم نو شاید ایران ته ووایي چې که جګړه ودرې نو ګټې به ترلاسه کړي او امریکا ته هم په ورته توګه چې که تاوتریخوالی کم شي نو نړیواله سوداګري به زیاته شي او په دې کې به امریکا ته هم ګټه وي یو بل زه فکر کوم چې چین یو اړخیز اقدام هم نه کوي دوی غواړي چې دغه مسله په غټو پلیټفارمونو لکه ملګرو ملتونو تر شانګهای همکارۍ سازمان یا هم د بریکس کوم سازمان چې د هلته دا مسله راپورته کاو دا مسله نړیوال شي او ډیر خواوې پکې داخلي شي نو دا به یو بل وسیله وي چې دوی به استعمال کا
1: د سیاسي او اقتصادي چارو یو شنون کوي جلال پاسوان وو د ایران د حکومت نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز ویلي تهران د چین یو څو سوداګریزو پیړیو ته اجازه ورکړې چې د هرمز تنګي لارې تیریسي هره د نوې چې ایران د نور نړۍ پر مخ هرمز تنګي تړلې دی د فارس نیوز په خبره یو سرچینې دوی ته خبر ورکړې وو چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او پیران کې دغه او پیران کې دغه هیواد سفارت له تهرانه د دوی په اړه یو د تیریدو د اجازه د غوښتنه کړې و بل خبر دا چې د روسیې د حکومت ملاتړ لرونکي آر ټي رسنۍ د کرملین له قوله ویلي چې ولادیمیر پوتین به ډیر ژر چین ته سفر وکړي که څه هم دغه د سفر کړه نیټه نه ده معلومه سوي خو د کرملین ویان ویلي چې ټول چمتووالی نیول شوی دی ښاغلی پوتین ورستای ځل د 2015 کال په سپتمبر کې بیجینګ ته تللی وو او هلته یې په ستر پوځي پریډ او سرمشریزه کې ګډون کړی و کرملین دا اعلان چین ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره هم حاله کوي
2: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاري یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد ټکنالوژي روغتیا لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروي
1: د بی بی سی د مسترګه خبرمانه ده د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وايي په افغانستان کې له هر څلور کسانو نږدې درې تنه یې د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري د ملګرو ملتونو په خبره د کډوالو د بیساري بیرته ستنېدل وچکالی او د مرستو کمیدل په افغانستان کې شته بحران لا جدي کړی او دغه هیواد پر اقتصاد ډیر فشار راوستی دی د دې ادارې په خبره اټکلونه ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ وو نو چې سیاست له کابل د پبرک احساس پر راپور کې ورو
3: د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وای د خلکو پراخ بیرته ستنېدل د وچکالۍ زیاتېدل او د نړیوالو مرستو کمېدل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی د دې ادارې

0: وینا سره لدې چې د افغانستان اقتصاد د دویم پرله پسې کال لپاره وده کړې، خو په 2015 کال کې واقعي ناخالص کورنۍ تولید یوازې 1.9% زیات شوی، هغه شمیره چې د تیر کال په پرتله د ودې د کچې کمښت ښیي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان ټولنیز اقتصادي ارزونې راپور ښیي چې په افغانستان کې د معیشتي ناامنۍ سره د مخ کسانو شمیر تر ډیره بدلون نه دی کړی، خو په 2015 کال کې د 2.9 میلیونه افغان کډوالو تر بیرته ستنېدو وروسته شاوخوا 1.4 میلیونه نور کسان هم له معیشتي ستونزو سره مخ شوي دي. میلیونونه کورنۍ لا هم د اوبو، خوړو، روغتیایي خدمتونو، سرپنا او جامو په ګډون د لومړنیو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره له ستونزو سره مخ دي. له 80% ډېرې کورنۍ پوروړي دي او نږدې 3/4 برخه یې د ورځني ژوند د تیرولو لپاره زیان اړونکو او بیړنیو لارو ته مخه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازی سټیفن رودریګز د همدې راپورټ په اړه کابل کې له خبریالانو سره خبرو کې وویل، د کډوالو بې ساري راستنېدنه او په هیواد کې دننه شته ناوړه اقتصادي وضعیت د بېوزلۍ د لا زیاتېدو لامل شوی. په دې ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یو استازی رینټوس هانسن په ښځو او نجونو شته محدودیتونه د وضعیت د لا ناوړه کېدو اصلي لاملونه وبلل. نوموړي د ښځو پر پراخ ګډون ټینګار وکړ او افغانستان ته یې د نړیوالو مرستو د کمیدو له بدو پایلو خبرداری ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د جاپان سفیر کنیچی ماساموتا ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ثبات د ملاتړ تر څنګ د دغه هیواد خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. له 2023 کال راهیسې نږدې 15 میلیونه افغانان هیواد ته بیرته ستانه شوي چې ډیری یې هغو ټولنو ته ورستانه شوي چې له وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د UNDP د راپور له مخې شاوخوا 92% تازه بیرته ستانه شوي کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. په هغو ولایتونو کې چې د بیرته ستنېدونکو تر ټولو ډیر شمیر پکې میشت شوي، یوازې 3% خلک رسمي دندې لري او 78% د ژوند د تیرولو لپاره پر ورځنیو مزدوریو تکیه کوي. راپور د اقلیمي وضعیت خرابېدو ته هم اشاره کوي او وایي چې د تیر کال وچکالۍ د هیواد 46% سیمې اغیزمنې کړي دي.
1: له کابله د ببرک احساس راپور ته غوږ وی. د کابل د دوو ښاریانو خبرې اوس اورو چې وایي کاربار نسته او له اقتصادي او مالي ستونزو سره دوی مخامخ دي.
2: نوم مې حاجي ګل ده، زه دلته کارګري کوم، د چاوک باندې دلته راځم کار کوم. ولا خو دسته او تا کې دوه ورځ درې ورځ کاري، بیا درې ورځ بیا کاري، هغه ته هومره رپې راځي، هغه په تاک خرڅو کې تا فکر راځي لګي کارونه نسته. مثال 300 رپې راکې، په 300 رپې کې 50 رپې د ورځ خرڅه په مشخص راځي، او یا تیار په 200 رپې راځي راځي هغه کوم دلار کرایه او حساب ورواچا او سلاتیار په من پات کیږي. هغه که بیکاری او حساب کتاب سرای سي هغه بیا بیخنه پات کیږي. د اوش په کیس مش مثال 15 ورځ بیکار او 2 ورځ کارم کړی ته دوه.
3: زما نوم سلیم ده او زه د کوټسنګي کراشیوانم. کوټسنګي کې جوړی ټوب کوم. دلته خلکو سره خلکو بارونه ورو ورو زه دروازه سبای شده نه و ونی می بجې راز دلته کار ته تر ماخام آتات نیم نه خو پورې موږ دلته کار کو او په دغه کې نو کله سل یو نیم سلو شي، کله سل یو نیم سلو پېم نه کیږي. نو پاګه باندې و چټ وډه اخلو، کله نا کله ور سره بیا پیاز یا بل شی ور سره دغه کو ناغه وړو سره وخري او کله نه نه بیا شنه چي کې د نو بره مور ورته وخت سره په 500 روپۍ هغه باندې چې ورته ور خو ما غا څنګه دغه پاګه باندې خپل وخت یې لګي. از 15000 روپۍ دغه شته ډاکټر نه قرضارم، 20000 روپۍ د کور د کرانه قرضارم او نه نه فارا کور کې خوراکي لرو او ماشاءالله نور خپل روزګار د کوونو قرضاران چې راځي دغه نزان پټو را پټو او کوي نو تسل 200 روپۍ ورته اگي ته ورکو نو دغه نشته. او لا شکر او باسو نسبا کو او ول ساغشتنه او خدای نه ډیر شکر گزار یو چې اوس دغه لا د خدای دینه به تر نه ودی مونږ باندې.

0: د کابل د دوو اوسیدونکو خبر مو اوریدلی. ترکیه اعلان کړی چې د مالدارۍ په برخه کې 20,000 افغانانو ته د کار ویزې ورکړي دي. راپورونه وایي دې سره د انقرې او د طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې تعادل سره روانې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل سره ډیپلوماتیکې، اقتصادي او د کډوالو چارو په برخو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دې اړه زموږ د همکارې محجوبې نوروزي رپورټ اورو چې پښتو شوې بڼه یې نجمه ځلا وایي.
1: کابل کې د ترکیه ډیپلوماټیک پلاوی مشر سادین الدز وایي د طالبانو حکومت کې د کډوالو او بیرتراسنونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. ترکیه کې د افغان کډوالو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه هغه بلل کیږي. ترکیه وایي هڅه کوي له قانوني لارو دغه هیواد ته د افغانانو ورتګ ته لار هواره او په دې توګه د غیر قانوني لارو مخه ونیسي. ترکی چارواکی وایي یوازې د مال ساتنې په برخه کې 20,000 افغان وګړو ته د کار ویزې صادرې کړې دي، خو ترکیه کې میشت افغانان بیا هلته د پولیسو له ناوړه چلنده او سختیو سره ټکوي. هلته یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
2: خدا شاید اسوال لا بولا یا خانم چنان زدن کته می
3: خدای شته چې یو ښځه یې دلته داسې ووهله او پر ځمکه یې راوغورځوله چې آن په غېږ کې ماشوم هم پر ځمکه ولګېد او سر یې وپړسېد. بیا یې هغوی وګواښل چې روغتون ته مو بیایو، خو که مو هلته وویل چې پولیس یې وهلي یو بیا دې خاوند بندي کوم.
1: ترکی چارواکي وایي افغانستان د ترکیې لپاره ځانګړی ځای لري. د ترکیې دغه استازی وایي د دوی د دولتي مرستو ترڅنګ د هغه هیواد ځینې خیریه ټولنې هم په افغانستان کې پراختیایي پروژې لري. ترکیه کې د افغانستان سفارت فعال دی او دغه هیواد استانبول ښار کې افغان کنسولګری هم طالبان حکومت ته سپارلې. ترکیه هڅه کوي هم له افغانستان سره خپلې اړیکې وپالي او هم هلته ورتلونکي کډوال مدیریت کړي. د دوړو هیوادونو د چارواکو لیدنه کې د طالبان حکومت د کډوالو چار وزیر ویلي چې دوی له ترکیې په خپل خوخه د افغان کډوالو د ورستنېدو هرکلای کوي، خو دې چارې هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. هلته یو افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
4: له بده مرغه وضعیت مو ډیر خراب دی. په ځانګړي ډول هغه خلک لکه موږ چې اسناد نه لرو، که هلته لاړ سو د کور سرپرست هم نه لرو، څنګه به کار وکړو او څنګه به خپلې کورنۍ وچلوو؟ ځکه چې د کار او زده کړو اجازه هم نشته او بیکاري هم زیاته ده.
1: که څه هم ترکیه افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو هلته یې د طالبانو له حکومت سره سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي.
0: د محجوبې نوروزي راپور ته غوږ وی. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال د امریکا، اسرائیل او ایران د جګړې له امله تر ډیره پټ او هېر شوي قربانیان ګڼل کیږي. اوس چې عاید کم شوی او هلته انفلاسیون زیات شوی، هغوی خپلو کورنیو ته خواړه او د اړتیا وړ شیان نشي چمتو کولی او نه هم د کور کرایه ورکولی سي. نور جزئیات د شکیبا حبیب په دې راپور کې.
5: خغلی ایګلند وایي د خوړو بیې د تیر کال پرتله شاوخوا دوه برابره لوړې شوې دي. خلک اړ کیږي چې خواړه کم کړي، طبي درملنه وځنډوي او پورونه واخلي، په داسې حال کې چې د جګړې او بې ځایه کېدو سختۍ هم زغمي. جان ایګلند وایي یو څه هیله شته چې د ناروې د کډوالو شورا زرګونو کورنیو ته د بیړنیو نقدو مرستو پور کولو هغوی ته د اړتیا وړ توکي او خواړه برابر کړي. دا اداره ماشومانو، میندو، پلرونو او ښوونکو ته د رواني روغتیا ملاتړ هم برابروي او د جګړې زیانمن شوي ښوونځي رغوي او ماشومان ته د زده کړې خوندي ځایونه برابروي. دی وایي جګړې میلیونونه کسان بې ځایه کړي دي. دغه سازمان د ناروې، سویډن او اروپایي ټولنې له تمویل برخمن دی، خو نور مرستندویان تر اوسه بې ځوابه پاتې دي، حال دا چې اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي. جان ایګلند وړاندې لیکلي اوس یوازې د نورو زرو کورنیو لپاره بودی جشته او ډیری نور عاجل مرستې نه ترلاسه کوي. که اضافي تمویل ونه شي، د بیړنیو مرستو بودیجه به په یوه میاشت کې ختم شي. د ناروې د کډوالو شورا له 2012 کال رئیس په ایران کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. اوس یې مرستې د هغو افغانانو او ایرانیانو لپاره هم زیاتې کړي چې په دې جګړه کې هر څه له لاسه ورکړي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي دوی د ایران او افغانستان ترمنځ په 9 ولایتونو کې فعالیت لري او په افغانستان کې د راستنېدو او بیا ادغام په مهمو مرکزونو کې هم حضور لري. د دغه عملیاتو د پراخیدو لپاره بیړنۍ مالی مرستې ته اړتیا ده چې میلیونونو اړمنو خلکو ته لا زیات خدمتونه ورسوي.
0: شکیبا حبیب وا.
6: د ایجنټیک ای آی پراتک په تیر یو کال کې تقریبا په هر سکت

0: تور کې خورې تغیرات راغلي چې اوس سکتور دغه څخه د کارموندنې سکتور
1: په ډیر بخښنې سره دلته باید یو اعلان خبر شوی وای، خو هغه خبر نه سه. خبره دا ده چې ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا د دندو په موندلو او یا د لاسه ورکولو کې رول لري او کنه، په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژي کارپو شمس الله شمس معلومات راکړي دي، نو ورته غوږ ونیسئ.
0: د ایجنټیک ای آی پراتک په تیر یو کال کې تقریبا په هر سکتور کې خورې تغیرات راغلي چې اوس سکتور دغه څخه د کارموندنې سکتور ته د یو دندې موندل یا د لاسه ورکول مستقیم ډول ای آی سره تړاو لري. په خو چې به کم کارونه ساعتونه ورځې وخت نیولې، اوس د ای آی په مرسته هغه کارونه په څو ثانیو دقیقو کې ترسره کیږي. په خو چې به د خلکو سیویګانې د نړیوال کمپنیانو تر ای ټی ایس فلټر نه تیرېدلې، اوس د ای آی په مرسته هغه کارونه خورا ښه سوي دي چې یو کس ته د دې چانس ورکوي چې وکولای شي نړیوال کمپنیانو ته اپلای وکړي او تر څنګ نوې وظیفې پیدا کړي. که خپل مهارتونه ورکړي تاسو به نوې دندې پیدا کړي، انټرویو په آمادګۍ کې به هم مرسته درسره وکړي. او تر څنګ که چیرې موږ د ای آی د دې لپاره وکاروو چې کاپي یا پیسټ کړو، نو د ای ټی ایس سیستمونو په هغه ډیټیکټ کړي او یا هم که نورې مرحلې ته ولاړ شو په انټرویو کې به ځینې پوښتنې زموږ څخه وشي چې بیا به دوی په موږ پوره چې موږ د ای آی څخه شیان را کاپي کړي دي او هغه به زموږ د چانس د کمی کېدو خورا کم کړي. حقیقت دا ده چې کله ناکله انسان څخه هم ای آی ډېر انصافي کوي. اول تر ټولو مهم اساس دا ده چې د ای آی د ای آی ماډل روزنه ده. که چیرې د ای آی ماډلونه پر داسې بنا او بنسټونو هغه ټرین شوي چې هغه تعصبدار وي، چې مثلا وګورو چې د پلانکي ادرس د پلانکي سن څخه یا د پلانکي ملک څخه که چیرې کسانو اپلای ورته کړي هغه دې سلیکټ شي، نو که چیرې دغه ګروپ ماسې هر څوک اپلای ورته وکړي هغه نه سلیکټ کیږي. او بل داسې چې بلاک باکس ورته وایي چې ځینې سیویګانې رد کیږي، خو هیڅوک نه پیری د سیویګانې ولې رد شوي دي او هغه دلیل یې څه ده. داسې هم کیږي چې سیویګانې ورواستي هغه سیویګانې هغه د ای ټی ایس په سیستم کې بیخي فلټر نه سيږي، ځینې فارمټونه شاندي چې هغه ای ټی ایس سیستمونه فارمټ کوي، نو تابن بې انصافي

0: اوس خبرونه راځي چې مشهور سندرغاړي مدونا به د بي ټي اس د هنري ډلې په ملتیا چې شکیرا به هم ورسره ملګری وي د فوټبال نړیوال جام د نیمه پای لوبو په پروګرام کې پر سټیج را څرګند شي. د فوټبال نړیوال جام لوبي د سګ جون لوی ولسمي د جولای تر شپاړسمي پوري امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه تر سره کوي.
1: د پی پی سی دویمه سترګه خبرونه د سپین تڼۍ په لارښوونه عبدالله الهام صابر عزیز او ماشا زیه حیات تاسو جوړه کړه. خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب په پانه باندې بیا بیا اوریدلای سي. پر فیسبوک او یوټیوب باندې هلته د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم مکتوب ولیکئ. زه یې لولم کور ودان چې بی بی سی ته غوږی.